мені сподобалась прогулянка, і ми зустрінулися на наступному тижні. Вітер став і надвів на Олексійське водосховище, де тім валер довізнали перед плавати зі сторони в сторону.